0: Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište iz Loch Nessa i kako se zove on iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.
1: Unutrašnja emigracija.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: vi znate, svako je ljubavno gnjezdo. Znate, svako ima s kim odnos i svaka tica ako ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.